0: sa we di anya boni e tax payers money ene ye di twia ko chika anya wubutu no sika it is a ye bi sa o se Ghana Ghana sika he ene ye di twia ko chika emu o se o konchan ana okunifa so timi ba na odi betu dwa e ma Ghana fo obi ehu sika ye di twia ko chika nti sika no mi bi sa o se ye sen
1: se se pese ehu de coach niche se coach no ji 2 si da me ehu se 2 si le coach niche odi 3 si me ehu se coach ni 3 si ni odi me mo man kwa se o kwa sa ba do ohu to tele fotu je ni ehu se se ni odi sika no e